nkatanga leswi munhu a nga luza ntirhwi so vhe swi ni tsandza hinkwaswo nkatanga